Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, arix 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Peta konferencija snaga komunikacije će biti održana 14. i 15. oktobra u Sarajevu u Vijećnici, najavili su organizatori, a prenosi FENA. Prema saopćenju, konferencija će okupiti nekoliko stotina predstavnika komunikacijske i marketinške industrije, medija, biznisa, tehnologije, sporta i kulture iz Bosne i Hercegovine i regije. Ovogodišnje izdanje će se baviti promjenama koje oblikuju i industriju i društvo, naročito utjecajem vještačke inteligencije na stvaranje sadržaja, povjerenjem u informacije, govorom mržnje u javnom prostoru te statusom i vidljivošću žena. Prvi dan skupa će biti posvećen ženama, njihovom glasu, liderstvu, sigurnosti i vidljivosti. Drugi dan će biti posvećen pregledu promjena na tržištu, novih očekivanja klijenata i vrijednosti rada u komunikacijskoj industriji. Program će biti zatvoren razgovorom o sportu, turizmu i muzici kao oblastima koje povezuju ljude i predstavljaju Bosnu i Hercegovinu svijetu, prenosi FENA. Region. Sve više Slovenaca koristi vještačku inteligenciju i u prvom tromjesečju ove godine koristilo ih je 62% stanovništva, odnosno 24% više nego prošle godine, prenosi FENA. Najveći udio korisnika bio je među mladima, gdje je iznosio 90%. Alati vještačke inteligencije bili su popularniji među ženama, gdje ih je koristilo 64%. Među muškarcima taj je udio iznosio 59%. Među učenicima i studentima 93% koristilo je takve alate, 87% prošle godine. Razvoj tehnologija vještačke inteligencije i njihova upotreba također doprinose porastu broja lažnih informacija i sadržaja na internetu, upozoravaju, a prenosi FENA. Svijet. Stotine škola u Francuskoj ostale su zatvorene u četvrtak nakon višednevnih protesta. Prema podacima Ministarstva obrazovanja, u četvrtak su 224 škole bile potpuno zatvorene, a 151 djelimično zatvorena, što je oko 30% manje pogođenih škola u odnosu na prethodni dan. Francuski učenici protestuju zbog loših uslova za učenje, nedostatka zamjenskih nastavnika, dotrajalih školskih zgrada i pretrpanih rasporeda nastave. Sindikati prosvjetnih radnika pozvali su na nove masovne demonstracije u četvrtak, dok se protesti nastavljaju, podstičući strah od širih društvenih nemira širom zemlje samo 7 mjeseci prije predsjedničkih izbora. Protesti su privukli veliku pažnju zbog učestalih sukoba sa policijom i izbijanja nasilja na marginama demonstracija, pri čemu su privedene hiljade mladih ljudi. Vlada se suočava u poteškoćama u suzbijanju nemira, prenosi FENA. Sport. 7 zemalja zainteresirano je za organizaciju olimpijskih igara 2036. godine, saopćeno je iz Međunarodnog olimpijskog komiteta. Iz Međunarodnog olimpijskog komiteta navode da će zainteresirane strane u novembru održati prezentacije pred komisijom za buduće domaćine kao dio kontinuiranog dijaloga, nakon čega će uslijediti

biti strateški dijalog kandidata sa izvršnim odborom Međunarodnog olimpijskog komiteta, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Petak 9. oktobra, pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 18, a dnevna od 16 do 22 stepena Celzijusa. Meteoropati, hronični bolesnici trebali bi osjetiti postupno popuštanje tegoba povezanih s vremenom. Lijep pozdrav!

Biometeorološka prognoza relativno je nepovoljna, tako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Opća slika djelimično će se pogoršati uslijed povećane naoblake i povremenih pljuskovnih padavina. Kod osjetljivih osoba moguće su i reakcije i to pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracije i lošijeg raspoloženja. Pozitivna strana promjene jeste da će se uticaj žine smanjiti, te će se sa više svježine temperature biti primjerenije i to baš u ovom dijelu godine, a tokom dana neće oscilirati u velikom rasponu. Poželjno je svakako ne pretjerivati sa aktivnostima.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarpe 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prstok 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje

0: savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: Poštovani slušaoci, 8 je sati i 1 minuta, a povodom obilježavanja humanitarne trke i šetnje Petica za mimozu, koja će se održati 10. oktobra 2026. godine, odnosno sutra, naše gošće u otvorenom programu jučer bile su direktorica turističke zajednice Bosanska Krupa Elma Velić i volonter i koordinator ispred udruženja Mimoza Zumreta Behrić, a vi ćete u nastavku imati priliku poslušati sve ono o čemu smo mi jučer razgovarale. Povod svakako za ovo gostovanje jeste Moj život, moja trka, koja se održava u Bosanskoj Krupi 10. oktobra u 10 sati i 30 minuta, odnosno s početkom u 10 sati i 30 minuta. Trka je Elma rekreativnog karaktera, ili tako, bez takmičenja. Učesnici će trčati ili šetati stazom dugom oko 4 km. Koliko to znači nama kao gradu i svakako turističkoj zajednici i koliko znači sva ta podrška, jednostavno da se pridružimo?
1: Pa mislim da u ovom slučaju značajnija je podrška, odnosno značajnije je ono što ćemo poslati poruku tu koju ćemo poslati tog dana i da smo tu, da smo prijatelji, da smo komšije, sugrađani svim oboljelima i onima koji se bore protiv ove opake bolesti i da širimo svijest među mlađim generacijama, među ženama uopće, no među svima, evo, to može izumrete malo više o tome, ali generalno o prevenciji, o pregledu, što je vrlo važno i nije samo oktobar, taj neki mjesec kojeg trebamo tako obilježavati, ali generalno oktobar je zaista vrijedan mjesec da se nekako vratimo sebi, vratimo tim svojim potrebama, da odemo na preglede, da se pazimo i da razmišljamo o toj nekoj prevenciji prije svega, jer prevencijom lakše se liječiti i kad se ti rani karcinomi otkriju, lakše doći do ozdravljenja. Ono što je vrlo važno nama, ovo je već 5. godina da mi organiziramo, znači, samo ovu trku, mi smo to nekako nazvali u početku Moj život, moja trka, bio nekako tih prvih godina, pa uvijek nekako i mijenjamo, ali ostajemo vjerni toj nekoj, tom nekom cilju, a to je da taj dan se skupimo kao sugrađani, kao prijatelji, kao ljudi koji, nažalost, svi imamo nekoga koji je obolio ili koga smo, bez koga smo ostali, nažalost, i želimo da taj dan nekako pokažemo tu suosjećajnost, pokažemo podršku i mimozama na neki način, odnosno udruženju, damo tu podršku novčanu prije svega, da se skupe neka određena sredstva za njihove aktivnosti koje one održavaju u svom udruženju i ono što je njima potrebno, ali i ona psihološka podrška, ona, ja bih rekla, prijateljska u ovom slučaju, da smo tu, da mislimo na njih, da želimo da budu bolje, da želimo da prebrude sve te prepreke i ja uvijek kažem hvala Bogu, ne znam kako se neko osjeća i kroz šta prolazi, ali želim biti prijatelj i to je najosnovnija ta činjenica koja ide iz ove trke i znam iz svake godine dođu ljudi da podrže baš zbog toga i dođu da budu to rame i da budu ta ruka prijateljstva i da prošetamo i Krupa je stvarno i jedan, našli smo tu neku divnu rutu za šetanje kojom onako pokažemo i sav taj naš raskoš ljepote, ali i te šetnje gdje se ljudi ruku pod ruku uhvate i prošetaju i budu podrške, budu ta lijepa riječ, ruka prijateljstva. I eto, to je već 5. godina. Mislim da su i žene iz udruženja već navikle da, što kaže Fatma, idemo, ne znam šta dosta čekala da ne zoveš, da ne organiziram, ali evo, generalno čekam uvijek nekako sredinu oktobra. Do sad smo to nekako išli prema ovoj Race for the Cure u Sarajevu koja je bila krajem septembra uglavnom i mi onda nekako budemo poslije za naše mimoze.
0: Elma, hvala ti mnogo. Zovneta, Elma se evo već dotaknula nekako i tog psihološkog aspekta i pomenula koliko je važno da smo podrška svim tim ženama. Šta nam vi možete više reći o tome? Koliko je u suštini važno da smo podrška, da smo tu za te ljude i koliko nekako naš dolazak znači svima?
2: Ja bih ovom prilikom željela se prvo zahvaliti gospođi Elmi Velić koja je pokrenula ovu inicijativu, je već 5. godina u Bosanskoj Krupi se održava trka. Za sve one koji

0: nisu bili u prilici da odu u Sarajevo i dožive taj veličanstven događaj koji je posvećen oboljelima od karcinoma dojke. Elma Velić, hvala ti na svemu što radiš i ovaj gest koji je eto pokrenut prije 5 godina mnogo znači svim oboljelima, jer kroz ono što svi oboljeli bilo da su žene ili muškarci, mi u Mimozi imamo i oboljeli muškaraca, doživljavaju je kad osjete da nisu sami u svojoj borbi, jer borba je teška i neizvjesna. Slavimo svaku pobjedu, tugujemo svaki gubitak, ali ono što nama puno znači, znači to kad osjetimo da su i naši mladi uz nas, i naši građani, i naša cijela lokalna zajednica da je tu, da se taj dan, ali ne samo taj dan, nego i sve ostale događaje koje Mimoza popreti, mi osjetimo to prisustvo i to osnaži svaku ženu i svakog muškarca. Često to oboljeli ne vole reći mi smo oboljeli od karcinoma, kažu mi smo u onoj rizičnoj skupini, a pretpostavljate zašto? Zato što veoma često kad se čuje riječ karcinom izazove negativne konotacije, odnosno na neki način oboljeli su i stigmatizirani, jer osjete da taj riječ karcinom vodi onom neminovnom, a ne mora značiti. Mi u svojim redovima imamo, hvala Bogu, i onih članova i članica koje su izborile se za život i pobjedile bolest. Znači, ne mora uvijek biti latentno. A kako, znači, Mimoza ima dvije misije važne. Jedna od misija je ovo što je Elma rekla, znači da podižemo svijest cijele lokalne zajednice, koliko su važni ti preventivni pregledi, koliko je važno da vodimo brigu o sebi, da vodimo računa o tome što jedemo, da li se fizički krećemo, da vodimo računa o tome hoćemo li i na koji način ćemo se nositi sa svim životnim nedaćama koje nam se dešavaju. Znači, vodimo računa o tome, ali isto tako je jako važna i podrška. Podrška koju Mimoze jedna drugoj udruženju daju, koju dožive kad se dešavaju sva ova dešavanja od svoje lokalne zajednice i koje dobivaju od stručnih lica koja volontiraju u udruženju Mimoza. To je jako važno, jer put oboljelog je jako težak. Jako je težak i neizvjestan, i mnogo tih, ne mogu reći, ali teških situacija od samog sistema, od dostupnosti lijekova, od broja onkologa na našem kantonu, od mnogo toga zavisi i na koji način će se izboriti i nositi sve članice i članovi udruženja Mimoza. Znači, osvijestiti koliko je važno da vodimo računa o sebi, koliko su važni ti preventivni pregledi, i to je jedna misija, a druga je ova da pružamo podrška jedna drugoj, ali isto tako kroz sva ova javna dešavanja, javne kampanje, da osjetimo da nismo same u toj svojoj borbi. To je ono što je najvažnije. Željela bi još i dotaknuti da smo kroz sve ove aktivnosti Mimoza u Bosanskoj Krupi, je osnovana prije 10 godina, 2006. godine. Brojne akcije su, brojne javne kampanje su bile, su krasna predavanja koje su držali naši onkolozi. Prošle godine smo baš u ovom mjesecu, mjesecu borbe protiv karcinoma dojke, mjesec oktobar je taj mjesec, taj ružičasti mjesec, imali jedno krasno predavanje naše doktorce Ismihane, koja je upravo govorila o tome koliko su značajni ti preventivni pregledi i koliko je važno da odemo na te preglede, jer na vrijeme otkriveno neko stanje, ne mora to biti već bolest, može doprinijeti da ishod bude puno, puno drugačiji nego kad se ne uradi na vrijeme ono što treba.
1: Vi ste, Zumreta, evo pomenuli također i da Mimoza jedna

0: drugoj, da kažem, doprinose i svakako svi dijelite iskustva i svi ste tu nekako zajedno u toj borbi. Tu Jelma vjerovatno će nam potvrditi da to sigurno znači mnogo i za naše sugrađane, jer se povezujete nekako sa ostalim gradovima, a također ste prije same emisije pomenuli da ste upravo došli sa nekog, ako se ne varam, seminara ili predavanja.
1: O čemu podrške jednoj članica.
0: I o čemu se to tačno radi? Kako prođu te podrške? Prvo to, a druga stvar, evo, krećemo od sebe kao pojedinca. Na koji način da pristupimo osobi za koju znamo da je nažalost oboljela od karcinoma? Kako da joj na pravi način pružimo podršku? Određenim riječima je tu osobu ipak ne povrijedimo, da se ona ne osjeća nekako loše i ugroženo.
1: Ponekad nije potrebna riječ. Ponekad je potrebno da smo fizički tu, da smo uz tu osobu, da je zagrlimo, jer ponekad mi se ponašamo na takav način da kažemo nešto, a da ta osoba osjeti da to nije ono što mi istinski osjećamo. Znači, jako je važno da pokušamo razumjeti, tu osobu i ono kroz što ona prolazi u tim trenucima, jer bitka je jako teška i neizvjesna. Znači, da osjeti da smo tu istinski za nju, a ne formalno, ne zato što se to očekuje da mi kažemo kako si ili si dobro, a ima situacija koje nisu baš ugodne i koje su baš teške. Ja sam i skoro podijelila na jednoj radionici gdje su bile prisutne i članice, jer ja sam to doživjela radeći s njima, da su one oboljele i doživljavale od nas drugih, da kad čuju da je neko obolio, da ga izbjegavaju. Maltene u tom smislu, kao karcinom je kao, pričam, gripa pa će se prijeći kao neki virus. I to su užasno teške, to jako teško doživljavaju žene koje se bore još kad takav pristup imaju od nas. Znači, bolest se može svakome desiti. Ono kako se u narodu kaže, nema zdravi, ima samo nepregledanih. Znači, niko ne zna šta nas sutra čeka i šta nas može zadesiti. Važno je, znači, biti istinski uz tu osobu i podržati je, da ona osjeti da smo tu zaista za nju. Mi u subotu kad izađemo na taj trg, kad prošetamo, kad potrčimo, kad zagrlimo onoga ko je tu, ko se bori, njemu će biti lakše.
2: Da, to je uvijek mnogo emocija, moram da kažem, iz razloga što možda i znam ni prethodnih godina i možda sam i ja tako u početku nekako išla da se organizuje nešto i da jednostavno budemo tu i možda sam ja gledala to u početku više sa financijske strane, hajde se skupi taj financijski neki udio da se pomogne udruženju, ali onda sam vidjela koliko...
0: Jedna konvertibilna marka. Da,
2: tako, jedna konvertibilna marka u biti je to učešće, ali je to neka više simbolika i mislim nama je najvažniji dio u stvari te konvertibilne marke da dijete može odvojiti od svoje markice i da donese, da to bude nekako jeste, da naučimo tu djecu da postaju socijalno svjesni i da postaju ti neki članovi društva koji će kasnije donijeti 50 maraka i dati više i slično. I generalno naši sugrađani uvijek daju mnogo više i zaista su zainteresirani da pomognu na razne načine i na tome im se zahvaljujem. Ali ono što je značajno u svoj toj nekoj od početka, od same prve crke pa evo do pete već, je ta podrška koju mi pružimo taj dan. I ja se sjećam, recimo, jedne godine smo mi nakon, naspram tih nekih prethodnih godina skupili manje para. Ja sam bila razočarana strašno jer sam mislila da se može prikupiti još. A sjećam se to Fatme i ti one žene koje su bile jako sretne što je tu bilo 200 ljudi. I one su znači samo o tome govorile koliko je to bilo ljudi, koliko da je bilo mladih ljudi da podrže, da su došli, da su trčali, da su jednostavno samo bili tu. Čak i ako dođete na trg da sjednete, popijete kafu, mi to cijenimo strašno jer vi ste došli. I to je ono što je vrlo važno, što je Zumrita zapravo i govorila, ta podrška. I mi često ne znamo se ponašati, mislim da smo takvo društvo koje inače nema neku dobru komunikaciju i nemamo taj emotivni dio dobro razvijen da bismo

0: I moram da kažem, svake godine ja znam sve svoje ljude koji će doći i to je ono što je najvažnije i njih zovem svojim ljudima jer znam da će doći podržati tu trku, znam ko su u glavu već i, onaj, i uvijek kad nam dođe neko, neću reći nov, nego kad neko se odvaži da dođe, mislim teške su to i sudbine, teške su to priče, nekome je jako teško doći na nešto, evo izumrita to može i sa psihološke i sa nažalost slične strane reći, to je vrlo teško, ali je onaj... Ali smatram da podrškom i zajedništvom možemo dati tu jeste olakšati i priče i te sudbine i ljudima koji su oboljeli onaj taj dan reći hej tu smo pa možda ti ne mogu nešto mnogo, ali evo tu sam. I to je to. A ono što je opet najvažnije što imamo veliki broj djece i mladih ljudi. I tu nekako dajemo značaj toj prevenciji, opet da se vratim tom nekom pregledu. Doktorica Smihana je prošle godine, isto prije trke, prošle godine držala jedno odlično predavanje gdje nam je objasnila u stvari onaj, i način na koji se otkriva i kako, mislim, kako bi to u stvari lakše izgledalo kad bi smo i malo više znali, kad bismo malo više tome pridali pažnje, mi smo svi u strahu, to stoji, mi svi se bojimo, jeste, strah je okej, ali je vrlo važno da tim mladim ženama, tim mladim osobama kažemo da sad, pogotovo u ovo vrijeme, da se mogu i prije pregledavati, liječiti i svašta nešto. Sistem, nažalost, nije nešto što pomaže, sistem nam, nažalost, više odmaže i svemu tome, ali je onaj najgora solucija opet da se karcinom otkrije u nekom kasnom stadiju gdje ne možemo onda zapravo ništa. I onda u svemu tome, kažem, ta trka možda neće nešto značajno uraditi u nekom segmentu sad u poenima što bi rekli ili ne znam zdravstveno, ali će zaista dati jednu podršku i znam. Evo peta godina zaista ja se svake godine rado reću da odazovem i kažem uvijek sam spremna za organizaciju toga i to će ako Bog da uvijek biti neki dio naše lokalne kulture da budemo tu, da budemo podrška, da budemo svijest, da budemo glas i da budemo ruka prijateljstva na koncu i zato pozivam evo sve koji nas slušaju, pozivam sve koji mogu doći u subotu od 10 smo već na trgu, znači to je onaj neko okupljanje, mala registracija čisto da znamo kako ćemo i da se organiziramo. Lokalna zajednica je uvijek tu s nama, znači podrška bez evo ja bih rekla i grada i svih institucija ne bismo mogli. Policija je uvijek tu koja onako baš onako srdačno nas i pozdravi, komunalno preduzeće isto tako, grad, tu je kulturno-sportski centar. A onda da ne pričamo našim ovim privrednicima koji su onako već dugi niz godina s nama. Ja kažem, mi se nekako kad sve završi, nekako najviše radujemo onim kiflama iz Velija. Iako je to ono, čisto je taj neki završetak, ali zaista pekara Velina nam je velika podrška od početka i zahvaljujemo im se. Ove godine smo imali dosta tih sponzora kojima smo se zahvalili preko naših društvenih mreža i zaista hvale im što su prepoznali prije svega vrijednost ove trke i što su željeli na taj način pomoći, a nadam se to da će nam i doći i da ćemo zajedno šetati za život i trčati u subotu.
1: Ja se također nadam, Jelma, hvala ti mnogo i na ovako divnim riječima i svakako na izdvojenom vremenu pored svih obaveza da dođeš i da obogatite svakako naš program. Ja bih još za kraj, evo za Zumretu, pitanje nekako osobe koje su nažalost trenutno oboljele, bilo žene ili muškarci, nisu članovi Mimoze, na koji način da njih podstaknemo da jednostavno shvate da smo to mogli biti i mi, ja ili bilo ko od nas i da jednostavno se ne osjećaju nekako ugroženo da budu tu, da budu prisutni, da kažu da imaju karcinom ili bilo šta drugo i da se pridruže ostalim, jer vjerujem da ima nekih kojima je to možda onako veoma teško jednostavno.
2: Kad se tiče članstva u udruženje, znači nikakav problem nije, bilo ko može biti član udruženja, znači mi u svom udruženju imamo trenutno oko 130 članova, od toga nisu sve oboljeli, nego i podrška, znači osobe koje su zdravili.

0: koje su podrška, koje su uzmi mozu. One osobe koje su oboljale, znači, a žele biti i važno je da budu u udruženju, znači trebaju samo doći do udruženja, donijeti svoju medicinsku dokumentaciju, bilo koji nalaz, i to je to, nema nikakve, dobiju člansku karticu, sve, ne plaćaju nikakvu članarinu, znači oboljeli članovi ne plaćaju članarinu, ostali koji se pridruže Mimozi kao članovi, kao podrška, plaćaju godišnje 12 maraka. Znači, godišnja članarina je 12 maraka. To je ništa. Za novo oboljele, one koji nisu do sada bili član udruženja Mimoza, jako je važno da ne prolaze sami kroz to što prolaze. Jer nema veće vrijednosti od onog kad ti oboljeli kaže šta te čeka, kroz šta ćeš proći, kako će ti biti. E, tako je. Jednostavno, ne budeš u šoku. Znači, dobiješ informacije šta će ti se desiti kad primiš kemoterapiju, šta će ti se desiti, šta će se... Znači, dobiješ informacije od onoga ko je to sve prošao i lakše se to prebrodi. Najteže je ne znati i očekivati. To je ono što je i najveći problem. Znači, ta podrška međusobna je jako važna i zato i pozivam sve one koji nisu članovi Mimoze da dođu i da se učlane, da bi tamo dobili ono što je jako važno, a to je podršku i pomoć ljudi koji dijele istu sudbinu, ali isto tako i podršku i pomoć onih koji žele da budu uz Mimoze, da im pruže podršku u tome da prihvate bolest takvu kakva jeste, da se lakše nose sa svim emocijama koje su turbulentne, koje su jako teške, da ih prihvate i da gledaju naprijed. I to je jako važno. I sad bi još se referirala, Elma je nešto krasno rekla, mi mlade postičemo, pa ta jedna markica, ja se sjećam, mislim na prošloj trci da je to bilo, ja pogledam, trka je, znači, Mimoze egzistiraju 10 godina, prije toga je bio Behar, od 2006. Ružičasti oktobar se obilježava u Bosanskoj Krupi, znači od 2006. Znači, vijeće učenika gimnazije Bosanske Krupe još tada je nekada krenuo sa tim nekakvim malim štandom kad još nije trebalo ni odobrenje policije, nije to imalo neke razmjere. Znači, i ta se tradicija nastala je Mimoza, svaki mjesec se to obilježava. I ja na toj trci vidim učenika gimnazije koji je sad odrastao čovjek, koji je nekada bio u vijeću učenika, koji je bio u jednom projektu gdje smo obezbeđivali neka sredstva, odnosno namještaj za Mimozu. On je u svom radnom vremenu, znači, našao prostora da i taj dan bude. Ja ništa ljepše nisam mogla doživjeti. Znači, neko ko je prihvatio tu vrijednost kao dječara kod 14, od 15-16 godina, znači sad je došao sa 25-6 godina da podrži Mimoze. I to je ono u stvari što i jeste cilj, što je Elma rekla, pokažimo mladima koje su istinske vrijednosti. A to je da prihvatimo i onoga koje je drugačiji od nas, odnosno koje je obolio.
1: Pa mislim uvijek poznato je kroz onaj, što kaže, pedagoške sva učenja, da mladi ljudi u stvari uče onako što vide, ne ono što osjeti, što im govorim. Tako da je to, eto, najosnovnije, pa nadam se da će i ovaj put dosta djece dođe, dosta mladih, i pozivamo ovim putem da svi dođu.
2: Ja se također nadam i da ćemo to nekako prenositi s generacije na generaciju, i evo da će i ostali gimnazijalci nekada tamo...
0: I druga osnovna škola i sve... obrazovne ustanove.
1: To definitivno. Vjerujemo naše djece, to definitivno.
2: Okay. Će se biti tu nekako iza evo rećemo nekih 10 godina također. Poštovani slušatelji, ja se nadam da ste sve mogli lijepo čuti šta su nam to Elma i naše gošće uglavnom ovdje rekle. Dakle, moj život, moja trka održava se 10.10. s početkom u 10:30, a okupljanje u 10:00 u Bosanskoj Krupi. Dakle, trka je rekreativnog karaktera, a svakako simbolično učešće iznosi jednu konvertibilnu marku, a što nas bude više, to je bolje. Hvala vam mnogo na pažnji.

8:43, poštovani slušaoci, vrijeme je za informacije Operativnog centra civilne zaštite o pojavama i događajima u gradu Bosanska Krupa. Malo sunca pustiš u ovaj sivi dan. Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili sljedeće. U 14 sati Ljusina, saobraćajna nezgoda, uslijed nepropisnog preticanja vozila, sudar teretnog i putničkog motornog vozila. Materijalna šteta, uviđaj izvršen, prekršajni nalog na jedno lice. Iz vatrogasne jedinice izvještavaju da nisu imali intervencija i dojava o požaru, a kada je u pitanju hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa, izvještavaju da je u proteklom periodu pregledala 24 pacijenta, od čega je za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić bilo upućeno 7 lica. Pa me iznenadiš odjedno i kažeš neku lijepu riječ, uradiš pravo. Javno-komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da danas od 8 do 10 sati neće biti isporuke vode u naselju Mali Radić. Dakle, od 8 do 10 sati neće biti isporuke vode u naselju Mali Radić zbog sanacije kvara na mreži. Također od 10 do 12 sati u ulici Dana Nezavisnosti, Čojluk i Čojluk Brdo zbog radova na mreži. Iz elektrodistribucije izvještavaju da za danas nema planskih prikida u isporuci električne energije, a službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa upozoravaju na odrone kamenja na kolovozu na magistralnom putu M14 Bihać Bosanska Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i usjecima i svakako na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju. Preporučuje se svakako oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima i stanju na putevima, kao i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Sretan put!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: 9:19, uživamo u dobroj muzici, a evo vrijeme i da se osvrnemo malo na dešavanja na današnji dan. A na današnji dan, 9. oktobra 1892. godine, rođen je čovjek koji je pisao sudbine, patnje i ljepotu prostora. Upisan je ostao u svjetsku književnu historiju, a to je Ivo Andrić. Velikan pisane riječi, diplomata i jedini dobitnik Nobelove nagrade za književnost s ovih prostora. Rođen je kod Travnika, a odrastao u Višegradu. Upravo je ta višegradska ćuprija na Drini postala nijemi svjedok kroz stoljeća kroz koje je Andrić gradio svoje neprolazne priče. U tišini okupiranog Beograda tokom Drugog svjetskog rata iz njegova pera izašla su remek djela poput Na Drini ćuprija i Travnička hronika. 1961. godine u Štokholmu primao je Nobelovu nagradu, a cijeli je svijet slušao o Bosni, zemlju u kojoj se spajaju i sudaraju svjetovi, vjere i kulture. Andrić nije bio samo hroničar historije, bio je majstor ljudske duše. Iza sebe je ostavio mudrost koja nas i danas uči strpljenju, a cijeli novčani iznos Nobelove nagrade darovao je za razvoj knjižnica, odnosno biblioteka, ostavljajući znanje generacijama koje dolaze. Zato danas uz neku dobru kafu i zvuke našeg radija prelistajte barem nekoliko stranica Andrićevih zapisa, a to nam je sada super jer nam je dostupno svakako i putem interneta u PDF-u.
1: Dugo, želiću dugo što smo se voljeli.
0: A jedna rečenica koja je veoma poznata, a on je napisao, jeste: sve su drine ovog svijeta krive, ali nikada ih ne smijemo prestati ispravljati.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Drage sugrađanke i sugrađani, i ovog ružičastog oktobra budimo zajedno uz naše mimoze. Pozivamo vas da nam se pridružite u trci i šetnji za oboljele u znak podrške, edukacije i širenja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Ne morate biti trkač, ne morate biti sportista. Dovoljno je da dođete, da prošetate, potrčite i svojim prisustvom pružite podršku onima kojima je potrebna. Subota, 10. oktobar od 10 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića. Pobedite porodicu, prijatelje i komšije.

0: Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prslog 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

I još jednom samo da ponovimo da su iz javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa obavijestili da danas od 8 do 10 sati nema isporuke vode u naselju Mali Radić zbog sanacije kvara na mreži, a također od 10 pa do 12 sati neće biti isporuke vode u ulici Dana Nezavisnosti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash Vijesti. U Unsko-sanskom kantonu se čekaju zvanični rezultati za početak pregovora o formiranju vlasti. Kantonalni sud u Sarajevu presudio RTV Federacije Bosne i Hercegovine mora BHRT uplatiti više od 300.000 konvertibilnih maraka. Ispred dopisništva RTV Herceg Bosne u Kiseljaku pronađena ručna bomba. U 7 dana u Federaciji Bosne i Hercegovine prijavljena 163 slučaja bolesti slične gripi. Više lica uhapšeno je u nastavku istrage o divljim deponijama u Gospiću, Benkovcu i Senju, potvrđeno je iz Hrvatske kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala USKOK. Policija suzavcem na đake u Parizu, nema znaka popuštanja protesta. Italijanski parlament dao odobrenje za reformu izbornog sistema, čime je premijerka Giorgia Meloni ostvarila važnu političku pobjedu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da neće narediti nastavak vojnih napada na Iran prije sprovođenja međuizbora u svojoj zemlji 3. novembra. Prognozira se da će temperatura površine mora u centralnom i istočnom tropskom Pacifiku do decembra dostići rekordne vrijednosti, što ukazuje na daljnje jačanje fenomena El Niño, saopćila je Svjetska meteorološka organizacija. UEFA je definisala kakvog kandidata želi na čelu FIFA umjesto Danija Infantina, navodeći da bi to trebalo da bude poštovana i ujedinjujuća ličnost, duboko ukorijenjena u fudbalu. Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash Vijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Se bliži kraj kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 liter 80 peninga, čokolada Braco i Seka 75 grama, marku 25, podloga za igru 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash Vijesti. U Unsko-sanskom kantonu se čekaju zvanični rezultati za početak pregovora o formiranju vlasti. Kantonalni sud u Sarajevu presudio RTV Federacije Bosne i Hercegovine mora BHRT uplatiti više od 300.000 konvertibilnih maraka. Ispred dopisništva RTV Herceg Bosne u Kiseljaku pronađena ručna bomba. U 7 dana u Federaciji Bosne i Hercegovine prijavljena 163 slučaja bolesti slične gripi. Više lica uhapšeno je u nastavku istrage o divljim deponijama u Gospiću, Benkovcu i Senju, potvrđeno je iz Hrvatske kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala USKOK. Policija suzavcem na đake u Parizu, nema znaka popuštanja protesta. Italijanski parlament dao odobrenje za reformu izbornog sistema, čime je premijerka Giorgia Meloni ostvarila važnu političku pobjedu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da neće narediti nastavak vojnih napada na Iran prije sprovođenja međuizbora u svojoj zemlji 3. novembra. Prognozira se da će temperatura površine mora u centralnom i istočnom tropskom Pacifiku do decembra dostići rekordne vrijednosti, što ukazuje na daljnje jačanje fenomena El Niño, saopćila je Svjetska meteorološka organizacija. UEFA je definisala kakvog kandidata želi na čelu FIFA umjesto Danija Infantina, navodeći da bi to trebalo da bude poštovana i ujedinjujuća ličnost, duboko ukorijenjena u fudbalu. Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash Vijesti.

još malo, možda nađem prave riječi. Ako možeš, ako želiš, volio bi. Podijeli svoje misli dok stojiš u tišini.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. U studiju Sihada Kržalić-Mujakić. Osigurana sredstva za isplatu invalidnina za septembar. Uhapšeno više lica u Hrvatskoj u nastavku istrage o divljim deponijama. U toku su razgovori o okončanju rata u Ukrajini. Dobar vam dan. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli, u kojem je smrtno stradalo 15 korisnika doma, a više od 30 osoba je povrijeđeno. Kako su ranije naveli iz tužilaštva Tuzlanskog kantona, optužnica je podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, Zinaide Razić-Halilović, šefice jedne službe u domu i koja je po nalogu direktora faktički obavljala poslove organizacije rada i rasporeda zaposlenika i članice upravnog odbora, te protiv Mustafe Azabagića, koji je obavljao poslove referenta protiv požarne zaštite i zaštite na radu u domu. Također optužnica je podignuta protiv 3 odgovorne osobe iz firme Inproz, Tuzla u svojstvu stručnog tima prilikom izrade procjene ugroženosti od požara za dom penzionera Tuzla iz 2021. godine, Nedima Džambića, Mirsada Zukančića i Jasmina Softića, te protiv Ibrahima Sarajlića, inspektora za zaštitu od požara u kantonalnoj upravi civilne zaštite, kako su kazali iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Svih 7 optuženih, kako se dalje navodi, unutar svojih propisanih ovlaštenja i dužnosti, suprotno zakonskim i podzakonskim aktima i standardima vezanim za protivpožarnu i socijalnu zaštitu, propustili su da obezbijede, predlože ili nalože propisane mjere zaštite od požara i opće sigurnosti korisnika, iako su znali da se radi o objektu visokog rizika uvrštenom u prvu kategoriju rizika od požara i u kojem borave posebno ranjive kategorije korisnika. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona navodi da uslijed takvih propusta nisu provedene obavezne sigurnosne mjere u objektu, zbog čega nije uspostavljen stalni nadzor nad nepokretnim i slabo pokretnim osobama i odgovarajući smještaj i raspored korisnika u skladu sa njihovim zdravstvenim stanjem i pokretnošću. U optužnici je predloženo da sud svim optuženima izrekne sigurnosne mjere zabrane obavljanja funkcije, pozicije ili obavljanja aktivnosti u periodu od 10 godina. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih odlikovanja za septembar 2026. godine. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć, i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 32.776.327 konvertibilnih maraka i 98 konvertibilnih feninga. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno iz Ministarstva financija Federacije Bosne i Hercegovine. Više lica uhapšeno je u nastavku istrage o divljim deponijama u Gospiću, Benkovcu i Senju, potvrđeno iz Hrvatske kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, USKOK. Prema nezvaničnim informacijama uhapšeni su između ostalih Zlatar Peško Dodić, vlasnik kamenoloma u Benkovcu gdje je ilegalno odlagan dio otpada, kao i Željko Teufel, član uprave firme Cezar iz sastava Cios Grupe, zbog sumnje na organizovani ekološki kriminal. Dodićeva supruga Franciska osumnjičena je još na početku istrage u februaru 2025. godine. USKOK istražuje teška krivična djela protiv životne sredine počinjena u sastavu zločinačkog udruženja. Krajem septembra u Gospiću je počela sanacija 33.000 tona opasnog otpada.

Zvaničnici iz Ukrajine, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država sastaju se sa izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trumpa u Miamiju da bi razgovarali o novim idejama za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je sastanak nakon što je u ruskom napadu na autobuse u gradu Kramatorsku na istoku Ukrajine poginulo 30 civila. Prije napada u Kramatorsku, ruski projektil pogodio je petospratnu stambenu zgradu i to u sjevernoj Černihivskoj oblasti, pri čemu su poginule 22 osobe, uključujući petero djece. Zelenski je rekao da je u ruskim napadima na Ukrajinu u protekla dva dana poginulo više od 70 ljudi. Jedan američki izvor upoznat s razgovorima rekao je za AFP da će učesnici razgovarati o novim idejama i prijedlozima koje su američki pregovarači počeli razvijati s Rusima i Ukrajincima tokom nedavne posjete regionu. Usred rasta broja civilnih žrtava i strahova od dalje eskalacije, Zelenski je pozvao SAD da udovolji njegovom zahtjevu za proširenje pristupa Ukrajine satelitskom sistemu, što bi po njegovim riječima pomoglo u lociranju ruskih lansera balističkih projektila. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da neće narediti nastavak vojnih napada na Iran prije sprovođenja međuizbora u svojoj zemlji 3. novembra. Trump je ove sedmice ukazivao da je ubijeđen da će završnica rata sa Iranom uslijediti u danima prije ili poslije izbora za Kongres Sjedinjenih Američkih Država, a naznačio je i otvorenost za nastavak napada punog obima na Iran. Međutim, Trump je na društvenim mrežama napisao da SAD neće napadati Iran prije međuizbora, koji će u SAD-u biti održani 3. novembra. Vojska Sjedinjenih Američkih Država ovih dana poslala je dodatne snage u region Persijskog zaliva. Američki zvaničnici su najavili da će i treći nosač aviona SAD sa hiljadama vojnika i pripadajućom flotilom stići u region krajem oktobra. Nosač aviona Abraham Lincoln samo što nije pristao u američku luku u San Diego poslije dugog boravka u regionu zaliva, gdje je davao podršku ratnim operacijama SAD-a. Pojavili su se izvještaji o tome da je posada pod stresom, da je njeno mentalno zdravlje loše i da na nosaču aviona vladaju nestašice namirnica, uključujući hranu i higijenske potrepštine. Nosač George Washington, koji obično plovi vodama Azije, zamijenio je Abrahama Lincolna u augustu. Nosač George Bush, koji je u zaliv otišao prije 6 mjeseci, ovih dana je pristao u luku Phuket na Tajlandu. UEFA je definisala kakvog kandidata želi na čelu FIFA umjesto Gianija Infantina, navodeći da bi to trebalo da bude poštovana i ujedinjujuća ličnost, duboko ukorijenjena u fudbalu. Poslije sastanka predstavnika svih 55 članica UEFA u Berlinu, Europska kuća fudbala saopćila je da traži kandidata koji bi predstavljao FIFA širom svijeta i pružao liderstvo bez direktnog miješanja u operativno upravljanje organizacijom. Ime potencijalnog kandidata nije saopćeno, ali je potvrđeno da to neće biti predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin. Nije isključeno ni da kandidat bude van Europe, s obzirom na to da će za pobjedu na izborima biti neophodna podrška članica FIFA iz svih dijelova svijeta. Čeferin je na sastanku u Berlinu potvrdio da će se kandidovati za četvrti i posljednji mandat na čelu UEFA, a izbori će biti održani 22. aprila naredne godine u Astani. Slovenac je na čelu UEFA od 2016. godine, iste godine kada je Infantino izabran za predsjednika FIFA. UEFA je u saopćenju navela da FIFA mora da dobije lidera sa vizijom i iskustvom, sposobnog da uživa povjerenje svih regiona uz jasnu posvećenost razvoju fudbala, reformama, integritetu i nezavisnosti. Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u većem dijelu zemlje. Vjetar je slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 19 do 25, a u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzija. Biometeorološka prognoza relativno je nepovoljna. Opća slika djelimično će se pogoršati uslijed povećane naoblake i povremenih pljuskovnih padavina. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracije i lošijeg raspoloženja. Pozitivna strana promjene jeste da će se uticaj južine umanjiti, te će sa više svježine temperature biti primjerenije ovom dijelu godine.

12 sati 34 minute, dragi naši slušaoci, pratite otvoreni program Radija Bosanska Krupa, a sa vama ovoga poslijepodneva Asija i Azram. Ne vidim trenutno da li kiša još uvijek pada, ali evo danas oblačno i kišovito u Bosanskoj Krupi, trenutna temperatura zraka 15 stepeni Celzijusa, a ako i pada sada, bar iz ovih vremenskih aplikacija kažu da bi u poslijepodnevnim satima u Bosanskoj Krupi moglo doći do prestanka padavina, tamo već negdje iza 15 sati, tako da se ipak nadamo da će nas u poslijepodnevnim satima dočekati malo ljepše vrijeme koje ćemo moći iskoristiti za taj boravak na otvorenom.

20 stepeni Celzijusa, čak i ispod u nedjelju i ponedjeljak. Pa evo, vidjet ćemo šta nas očekuje narednih dana. Za Bosansku Krupu prema vremenskim aplikacijama također kiša cijelo vrijeme. Nadamo se da će bar sutra u periodu kada će se održavati petica za Mimozu biti lijepo vrijeme, bar vrijeme bez kiše, kako bi se mogli naši sugrađani u što većem broju odazvati ovoj zaista hvale vrijednoj aktivnosti.

Što se biometeorološke prognoze tiče, ona danas i narednih dana, kaže iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, relativno nepovoljna. Opća slika djelimično će se pogoršati uslijed povećane naoblake i povremenih pljuskovitih padavina, a kod osjetljivih osoba moguće su reakcije pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracije, lošijeg raspoloženja. Pozitivna strana promjene je da će se utjecaj južine umanjiti, te da će više svježine biti primjerenije ovom dijelu godine i tokom dana neće oscilirati u velikom rasponu

0: squirrel use a sexy motherfucker. Pa evo, dragi naši slušalci, znamo da se u Bosni i Hercegovini do 11. obilježava Dječja sedmica. Radio Bosanska Krupa ove sedmice se trudio da što više svog programskog sadržaja uputi informacijama vezanim za dječje zdravlje, za položaj djece u društvu, naročito djece sa poteškoćama u razvoju ili djece koji žive u porodicama koje su trenutno u nekim kriznim situacijama. Tako da trudili smo se na svoj način da damo doprinos obilježavanju dječje nedjelje, a kao i u većini otvorenih programa ove sedmice, jedan blok muzike uputit ćemo svojim najmlađim slušaocima. Svakako podsjećamo vas da ostanete s nama ako ste vidjeli na našim društvenim mrežama. Danas u otvorenom programu govorimo o još jednoj važnoj, veoma aktualnoj temi koja se tiče djece, a to je povlačenje BCG vakcine i utjecaja samog tog povlačenja na dalji razvoj djece, kako će se odvijeti situacija, zašto su vakcine bitne, ne samo BCG, nego i dalje. Razgovarali smo sa doktoricom Hanom Hasanagić-Đonlagić iz Doma zdravlja Bosanska Krupa, pedijatrom, pa od 1 sat moći ćete i to da čujete u našem programu. A za sada našim najmlađim sugrađanima, slušaocima, uživajte, a i mi ćemo s vama.
1: Ja sam Ena.
2: Ja sam Ten.
3: A ja Tina.
4: Mi smo Entendinići. Pjevajte s nama. Yeah!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. Četiri noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa tri zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, četiri noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni.

ne u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65. Batak s karabatakom 3,95. Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45. Ajvar Volim, blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Vi slušate otvoreni program radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

13 je sati, dragi naši slušaoci, i kao što smo svjedoci ovih dana, povlačenje BCG vakcine otvorilo je brojna pitanja, ali i zabrinutost među roditeljima. Šta to znači za naše najmlađe i zašto je ova vakcina važna u zaštiti prije svega novorođenčadi? O tome smo razgovarali sa pedijatricom Hanom Hasanagić-Đonlagić iz Doma zdravlja Bosanska Krupa. Razgovor možete poslušati u nastavku ove emisije. Ono što je ključno,

0: naš pozivamo da odgovore na sva pitanja tražimo tamo gdje treba, a to je od struke.
1: Hana Hasanagić-Đolangić, pedijatar pri Domu zdravlja Bosanska Krupa. Najavili smo već, gospođo, razgovaramo o povlačenju BCG vakcina u Hrvatskoj, kasnije u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Hrvatskoj, evo jučer i u Brškom distriktu Bosne i Hercegovine. Za početak, šta se zapravo tu događa? Roditelji su čuli tu informaciju da se BCG vakcina proizvođača Bulbio iz Bugarske povukla najprije u Hrvatskoj, kao što smo rekli, ili riječ o povlačenju zato što je dokazano da je vakcina sama po sebi neispravna, da sadrži nedopuštene materije, ili ipak riječ o preventivnoj obustavi dok traje istraga?
2: Dakle, desilo se to da su prijavljene 4 sumnje u 2026. godini kod djece koja su vakcinisana BCG vakcinom tokom 2024. godine i početkom 2025. godine. Imam podatak taj da se radi o 60.000 doza, a prijavljene su, eto, 4 slučaja početkom 2026. godine. Prijavljena je sumnja, nije dokazano da se radi o nekom problemu, komplikaciji s tom vakcinom, tome se pristupa krajnje ozbiljno i iz tog razloga su obustavljene vakcinacije, dakle prvo u Hrvatskoj pa kod nas, jednostavno da se istraži do kraja taj slučaj i da se vidi o čemu se radi.
1: Dakle, nemamo potvrde da te vakcine sadrže neke nedopuštene materije. Čak se i proizvođač oglasio da prema njihovim informacijama, potvrdama, analizama ne sadrže.
2: Tako je, ne sadrže. Nije do sad dokazano nikakve štetne materije ili da je, na primjer, vakcina bila neispravna. Dakle, prijavljene su te sumnje koje su sad predmet istrage.
1: Dobro, evo, ako smo dobro shvatili, vidimo po društvenim mrežama, svi smo pročitali taj ostitis. Jeste zapravo jedna od rijetkih nuspojava. Međutim, što je konkretno sad ovdje izazvalo zabrinutost? Ako već postoji mogućnost da se pojavi kao nuspojava?
2: To je bila incidenca, ja mislim, nešto, par slučajeva na milion, dakle puno, puno manje. E sad, kako su prijavljena ta 4 slučaja, jednostavno, mislim, htjela bi ovdje naglasiti da budemo svjesni koliko se te vakcine u stvari provjeravaju, koliko se i najmanja neka sumnja prijavljuje i rješava, da tako kažem. Dakle, iz tog razloga to je i obustavljeno, da jednostavno se istraži, da budemo sigurni. Znači, zdravlje djece na prvom mjestu, iz tog razloga se pristupa krajnje ozbiljno.
1: O kako je to konkretno riječ? Nuspojavi, šta je ostitis?
2: Ostitis, odnosno osteomijelitis, predstavlja zapaljenje kosti, odnosno koštane srž, koje može nastati nakon aplikacije BCG vakcine. Dakle, dosta, dosta rijetko se dešava. Ono što treba kod roditelja obrati se pažnja, znači da se ne bi pojavilo neko crvenilo u predijelu kosti, zgloba, ili da se primijeti, na primjer, da beba slabije koristi neki ekstremitet, dakle ruku, nogu, eto, da su pokreti ograničeni.
1: Koliko je ozbiljno izlječivo?
2: Izlječivo je ukoliko se rano primijeti i rano krene sa terapijom, poprilično je izlječivo, potpunosti mogu reći slobodno. Dakle, tu se primjenjuje antituberkulozna terapija ili u nekim slučajima potrebna je manja hiruška intervencija, ali ništa strašno.
1: Dobro, evo, u Bosni i Hercegovini rekli ste nema prijavljen ni jedan slučaj. Vakcina se primjenjuje kod nas od istog proizvođača 2019. godine. Pa u kojem kontekstu onda situacija u Hrvatskoj nas treba zapravo izabrinjavati? Da li je relevantna za Bosnu i Hercegovini?
2: Pa relevantna je u smislu tom što isti proizvođač, kao što sam već navela, pristupa se krajnje s oprezom, s obzirom da su u pitanju mala djeca, novorođenča, dakle to je vakcina koja se daje u porodilištu odmah nakon rođenja. Ono što roditelji trebaju također znati da je naš dom zdravlja i svaki dom zdravlja u Bosni, mi smo uvezani sa Zavodom za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona, ali također i Federalnog zavoda za javno zdravstvo, tako da se te nuspojave prijavljuju odmah i elektronskim putem i pismeno, tako da jednostavno nije mogla proći neka komplikacija, da nije prijavljena i da nismo dosta saznali ako se je desilo u Bosni i Hercegovini.
1: Spomenuli ste neke simptome na koje roditelj treba obratiti pažnju. To znači u biti da djeca koja su primila vakcinu u tom nekom periodu, unazad 6 mjeseci recimo, da ne trebaju roditelj dovoditi dijete pedijatru ukoliko nema nekih?
2: Ne treba. Ako nemaju nikakvih

0: simptoma ne treba. Svako od nas svoje dijete preslači, gleda, mislim, to su neke stvari koje stvarno ne možete promašiti nekom redovnom higijenom, pregledom djeteta. Dakle, ako se bilo šta primijeti, uvijek se može dijete dovesti kod nas na pregled, nekakav problem, pregledat ćemo, utvrditi jel to, to nije.
1: Šta je sa bebama koje su upravo rođene, evo, od trenutka kada se je povukla vakcina, neće primiti, da li je nam to bitno? Zašto se zapravo daje?
0: Među prvim vakcinama se daje baš zato što beba se rađa sa nerazvijenim imunim sistemom i jako je podložna u stvari da pokupi tu bakteriju. I iz tog razloga se daje odmah, vakcina sprječava najteže komplikacije tuberkuloze, to su diseminirana tuberkuloza, dakle tuberkuloza koja je raširena po tijelu i tuberkulozni meningit, zapaljenje moždanih ovojnica. Iz razloga što mi nekad i ne znamo, ni kao roditelji, ni kao zdravstveni radnici, s kim dijete dolazi u kontakt, jer može osoba imati tuberkulozu, a da nema neke simptome i može biti zarazno, znači i prije perioda nego kad se pojave ti simptomi. Iz tog razloga da odmah od rođenja dijete bude zaštićeno. Eto, iz tog razloga, zato što su ozbiljne komplikacije, da nam što prije taj imunitet radi.
1: Ozbiljne komplikacije koje da li mogu biti fatalne? Podijete ukoliko ne primite?
0: Mogu, naravno da mogu. I to su baš teške komplikacije koje ostavljaju trajne posljedice.
1: Moram reći, mi živimo u društvu na globalnom nekom nivou koje je poprilično se uzanimljeno protiv vakcinama. Mislite li da su svjesni važnosti imunizacije? Beseže i dalje?
0: Pa, mislim da nisu, jer unazad toliko dugo godina, znači daje se, znači našla sam podatak da beseže se daje unazad 75 godina. Kod nas unazad nekih 50 godina. I nevezano sad za BCG, neke bolesti su jednostavno iskorijenjene i mi nismo ni svjesni kakva je to situacija kad imate toliko oboljelih djece od, ne znam, morbila, od komplikacija. Znači, veliki broj te djece razvije, na primjer, meningitis, teške te komplikacije koje sad ne postoje. Malte ne viđamo tu kliničku sliku, a mogli bi je vidjeti ukoliko se ne bi vakcinisalo. Znači, postoji šansa da nam se vrate neke bolesti koje su iskorijenjene ako se ne nastavi sa vakcinacijom.
1: I evo sad da smo već se dotakli beba koje bi trebale trenutno da prime BCG, da li to kasnije dobivanje te vakcine se može uopće nadoknati?
0: Može se nadoknati. Ja vjerujem da će ovo trajati neko kraće vrijeme i da ćemo znati šta se dalje dešava. Uglavnom, bebe mogu primiti u toku prve godine dana BCG vakcinu, a nakon godinu dana je potrebno testiranje na tuberkulozu i nakon toga dobijaju vakcinu. Dakle, može bilo kad u životu, samo da budemo sigurni da nema aktivnu tuberkulozu.
1: Kada smo razgovarali malo prije ovog intervjua, rekli ste u odnosu na Hrvatsku koja ima nisku učestalost iz pojave tuberkuloze, u Bosni i Hercegovini situacija ipak nije takva. Vidjeli smo da se u pojedinim državama svakako BCG ukida, ali to su države koje imaju jako nisku ili nikakvu stopu pojave tuberkuloze. Kakva je situacija sa Bosnom i Hercegovinom?
0: Mi smo zemlja u razvoju i zemlja sa srednjom stopom pojave tuberkuloze. Dakle, nismo sa niskom incidencijom, već sa srednjom. Tako da je kod nas značajno da se ta vakcinacija nastavi i da se radi na prevenciji i suzbijanju tuberkuloze.
1: E onda u tom kontekstu ove bebe što trenutno neće primiti vakcine, na šta bi roditelji trebali obratiti pažnju kako bi se spriječilo bilo kakve mogućnosti? To podrazumijeva dodatni oprez, li tako?
0: Pa podrazumijeva dodatni oprez, dakle oprez sa svim ostalim osobama, starijim i djecom, sa kašljem, sa nekim respiratornim tegobama koje nisu razjašnjene. Trebalo bi izbjegavati kontakta s tim osobama, mislim to je sad teško, ali tako je.
1: Da bi se spriječilo neke određene stvari. Već više puta smo kroz ovaj razgovor to i napominjali, roditelji se inače boje vakcine, bez obzira u podsvijesti, roditelji čak koji vakciniše svoje dijete, dolaze te informacije ljudi koji ne podupiru vakcinaciju i sad u ovom trenutku dobivaju ovakvu vijest za BCG. Smatrate li da će ovakva situacija dodatno narušiti povjerenje u redovnu imunizaciju?
0: Pa, iskreno, ja sa jedne strane to razumijem kao roditelj i ja bih rado da se ovo što prije razjasni i da imamo konkretne informacije o čemu se radi. Ali što se tiče BCG vakcine, trebamo shvatiti to da je to jedna vakcina. koja se dobija na određeni način, koja ima određeni sastav. Druge vakcine su vakcine protiv

0: drugih bolesti, dobijaju se na drugačiji način, drugačijeg su sastava. Dakle, to nisu nekako, ljudi vole to sve svrstati pod vakcine. Dakle, to su različiti proizvodi. Naprimjer, slikovito, eto, kao da sad dijete ima neku reakciju na penicilin i sad mi više nikako ne dajemo nijedan antibiotik djetetu. Dakle, ako je imalo reakciju na penicilin, ne znači da je alergično na neki drugi antibiotik, ili ako je imalo neku nuspojavu od penicilina, ne znači da će imati od nekog drugog antibiotika, tako isto se odnosi i na vakcine i na njihov sastav.
1: Dobro, možda u konteksta, uzeti slobodno, da pitam, najviše da sada zabrinjavala MMR, evo sad imam situaciju sa BCG, koja se uopće nije toliko bilo predmet neke zabrinutosti, trenutno ja bih rekao da je veća zabrinutost što djeca neće primiti vakcine. Po meni.
0: Vjerujem. I ima razloga, definitivno razloga ima za to, ali eto kažem, nadam se da ćemo to uskoro saznati i da će se nastaviti, da će se naći neko rješenje.
1: I evo, šta biste kao pedijatar poručili roditelju koji nakon ovih svih vijesti kaže da eto, vakcine nisu sigurne, nećemo vakcinisati djecu, mi moramo uvijek uzeti populaciju djece koja se ne može vakcinisati iz zdravstvenih razloga, šta biste poručili?
0: Tako je. Što se tiče medicine, nama to istina, kao što smo ranije razgovarale, predstavljaju najveću brigu djeca koja imaju slabije, koja imaju imunodeficijencije, koja imaju urođene poremećaje imunosti, i tu djecu najviše štitimo vakcinacijom. Kod djece koja imaju dobar imunitet, neke bolesti mogu proći bez nekih težih komplikacija, ali uvijek postoji i broj djece sa normalno razvijenim imunitetom kod kojih se mogu razviti teži oblici bolesti protiv kojih inače cijepimo djecu. Ja bih uvijek preporučila roditeljima da slušaju stručne osobe, osobe koje su se obrazovale u tom smjeru, a ne jednostavno neke komentare po društvenim mrežama. Ljudi često izvode zaključke na osnovu par slučajeva, a mi pratimo studije koje prate stotine hiljada, milione djece, i tad se izvode relevantni zaključci. Znači, ne možemo zaključiti nešto na osnovu nekog malog uzorka i donijeti sud. Tako da moj bi savjet bio da se slušaju stručne osobe i da shvatite da jednostavno BCG vakcina je vakcina koja je drugačija od ostalih vakcina koje su u redovnom kalendaru imunizacije, za koji nije prijavljena ni jedna teža nuspojava, i kod nas u BH nije prijavljena ni jedna ovakva sumnja na ovakvu komplikaciju, odnosno nuspojavu i za BCG, niti za ostale vakcine. Također, ovo sve što se desilo samo nam u stvari pokazuje koliko se te vakcine prate, koliko se s oprezom pristupa toj vakcinaciji. Dakle, odmah je obustavljamo u tri zemlje zbog sumnje. Tako da, eto, meni to nešto ulijeva veće povjerenje u vakcine. Nadam se da će roditelji to poslušati.
1: Ja vam se zahvaljujem. Naravno, Radiborska kluba će nastaviti da isprati ovu situaciju kako će biti. Nadamo se da će se brzo riješiti ta istraga, da će se utvrditi razlozi pojave, pa evo, pratit ćemo situaciju u Bosni i Hercegovini trenutno. Rekli ste, nemamo slučajeva.
0: Ja bih još samo htjela napomenuti da roditelji su dobro došli kod nas u savjetovalište, kod mene ili kod tehničara koji tu rade, da im detaljno objasnimo ako imaju nekih nedoumica, da pitaju, ako nešto posumnjaju, eto, slobodno, tu smo, otvoreni smo.
2: Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

13 sati i 27 minuta, dragi naši slušaoci, vrijeme da polako odjavimo otvoreni program na talasima Radija Bosanska Krupa. Bio je ovo zadnji otvoreni program u okviru Dječje nedjelje koja se u Bosni i Hercegovini obilježava od 5. do 11. oktobra svake godine, dakle u prvoj sedmici cjelovitoj mjeseca oktobra posvećena je temama o pravima djece, položaju djece i svemu onome što je značajno za boljitak djece. Danas ste u našem otvorenom programu imali priliku da slušate razgovor sa pedijatricom Doma zdravlja Bosanska Krupa, gospođom Hanom Hasanagić-Đonlagić. Nadam se da ste uspjeli poslušati razgovor. Ukoliko ne, posjećamo vas da ga danas možete poslušati u reemitovanju u 15 sati i 30 minuta. Osim toga, podsjećamo vas da je sutra se organizira utrka Moj život, moja trka, trka i šetnju za našu mimozu. Okupljanje je u 10 sati na trgu Alije Izetbegovića, Bosanska Krupa. Šetnja starta u 10.30, a trkači u 10.40. Ispred organizatora ističu da trka nije takmičarskog karaktera, trči se oko 4 km. Face. Ain't my fault they all be jacked. Keep up, players only. Come on, put your pinky finger to the moon. Ovim putem sve naše slušaoce pozivamo da se pridruže sutrašnjoj aktivnosti Moj život, moja trka, da podrže naše mimoze i ukažu da se tu uz naše sugrađane koji se bore sa opasnim bolestima koje danas evo oduzimaju živote skoro svaki dan. S druge strane, što se tiče dječje nedjelje i vakcinacije, pozivamo vas da uvijek pratite ono što vam kaže struka, da se opirete, iako to lako dolazi do nas, svim onim nestručnim komentarima, savjetima koji nemaju medicinsko i naučno uporište, i da uvijek uzmete u obzir da mi, kao što je doktorica već i rekla u intervju, nismo uopće svjesni o kakvim se bolestima radi, protiv kojih se naše djeca vakcinišu. Ne znamo zato što su te bolesti istrebljene i ne bismo trebali dozvoliti da se ikad više ponove, tako da svakako obratite pažnju na to. Iz Doma zdravlja Bosanska Krupa, odjela za pedijatriju, su vas pozvali da ako imate bilo kakva pitanja, slobodno im se možete obratiti, tu su na raspolaganju da vam objasne ukoliko imate neke nedumice. To je bilo to za otvoreni program. 13 sati 30 minuta, sa vama su ovo poslijepodne bili Asija i Azra. Naravno, pozivamo vas da ostanete uz program Radija Bosanska Krupa, a mi se u otvorenom čujemo ponovno u ponedjeljak.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Drage sugrađanke i sugrađani, i ovog ružnog

0: života. Vidimo se u subotu. Za Mimoze, zajedno možemo više.
1: Gradska uprava grada Bosanska Krupa obavještava poljoprivredne proizvođače o roku prijave plana proizvodnje za 2027. godinu. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da su na osnovu člana 13 Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 7 Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, te na osnovu člana 7 Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu za 2026. godinu, obavezni prijaviti plan proizvodnje za sve proizvodnje za koje očekuju novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u narednoj 2027. godini. Rok za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu je 15. novembar 2026. godine. Klijent koji ne prijavi planiranu proizvodnju u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u 2027. godini. Prijava plana proizvodnje za proizvođače sa područja grada Bosanska Krupa obavlja se u prostorijama Centra za pružanje usluga grada Bosanska Krupa na propisanom obrascu. U potpisu po ovlaštenju gradonačelnika, šef službe Asima Skenderović.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Kolovoz je mjesimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine rudarima uplaćuje samo plate bez uplate doprinosa za zdravstvo, čime neće biti riješen problem dugovanja i radnog statusa, saopćeno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata općih izbora u Bosni i Hercegovini. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je, podsjećamo, 48.078 birača. Više lica uhapšeno je jutros u nastavku istrage o divljim deponijama u Gospiću, Benkovcu i Senju, potvrđeno je 38 birača. Više lica uhapšeno je jutros u nastavku istrage o divljim deponijama u Gospiću, Benkovcu i Senju, potvrđeno je iz Hrvatske kancelarije za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala. Francuski studentski sindikati nastavili su proteste nakon što su ostvarili prvu pobjedu u kampanji koju sve više podržavaju elitni parijski univerziteti, dok je 141 škola

škola i dalje zatvorena širom zemlje, prema podacima Ministarstva prosvjete. Petero ljudi poginulo je kada se srušila sedmospratna stambena zgrada u istambulskom okrugu Maltepe, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Mustafa Čifći nakon završetka operacije potrage i spasavanja. Zvaničnici iz Ukrajine, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država danas se sastaju sa izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trumpa u Majamiju da bi razgovarali o novim idejama za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine. U Bosanskoj Krupi oblačno sa kišom, temperatura zraka u 14 sati, 16 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, bili su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepcija samo 6 maraka. Idemo u Hari! Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Drage sugrađanke i sugrađani, i ovog ružičastog oktobra budimo zajedno uz naše mimoze. Pozivamo vas da nam se pridružite u trci i šetnji za oboljele u znak podrške, edukacije i širenja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Ne morate biti trkač, ne morate biti sportista. Dovoljno je da dođete, da prošetate, potrčite i svojim prisustvom pružite podršku onima kojima je potrebna. Subota, 10. oktobar od 10 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića. Povedite porodicu, prijatelje i komšije. Dođemo zajedno zbog naših mimoza, zbog zdravlja, zbog prevencije, zbog života. Vidimo se u subotu. Za mimoze zajedno možemo više.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela,

0: Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
0: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
0: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AO, Branilaca grada, bezbroja Bosanska Krupa.
2: Putnička agencija Putni prevoz organizuje za vas vikende za odmor, uživanje i nezaboravno druženje. Posjetite sportsko-rekreativni centar Ajdinovići od 23. do 25. oktobra. 3 dana, 2 noćenja za samo 239 maraka sa all-inclusive uslugom. U cijenu je uključeno autobuski prijevoz, 2 noćenja, all-inclusive, neograničena konzumacija pića, korištenje sportskih i rekreativnih sadržaja. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891-110 ili 037-474-280. Putnik prevoz, Bosanska Krupa.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. U studiju Sihada Kržalić-Mujakić. Osigurana sredstva za isplatu invalidnina za septembar. Uhapšeno više lica u Hrvatskoj u nastavku istrage o divljim deponijama. U toku su razgovori o okončanju rata u Ukrajini. Dobar vam dan. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli, u kojem je smrtno stradalo 15 korisnika doma, a više od 30 osoba je povrijeđeno. Kako su ranije naveli iz tužilaštva Tuzlanskog kantona, optužnica je podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, Zinaide Razić-Halilović, šefice jedne službe u domu i koja je po nalogu direktora faktički obavljala poslove organizacije rada i rasporeda zaposlenika i članice upravnog odbora, te protiv Mustafe Azabagića, koji je obavljao poslove referenta protiv požarne zaštite i zaštite na radu u domu. Također, optužnica je podignuta protiv 3 odgovorne osobe iz firme Inproz, Tuzla u svojstvu stručnog tima prilikom izrade procjene ugroženosti od požara za dom penzionera Tuzla iz 2021. godine, Nedima Džambića, Mirsada Zukančića i Jasmina Softića, te protiv Ibrahima Sarajlića, inspektora za zaštitu od požara u kantonalnoj upravi civilne zaštite, kako su kazali iz tužilaštva.

tužilaštva Tuzlanskog kantona. Svih sedam optuženih, kako se dalje navodi, unutar svojih propisanih ovlaštenja i dužnosti, suprotno zakonskim i podzakonskim aktima i standardima vezanim za protivpožarnu i socijalnu zaštitu, propustili su da obezbijede, predlože ili nalože propisane mjere zaštite od požara i opće sigurnosti korisnika, iako su znali da se radi o objektu visokog rizika uvrštenom u prvu kategoriju rizika od požara i u kojem boreve posebno ranjive kategorije korisnika. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona navodi da uslijed takvih propusta nisu provedene obavezne sigurnosne mjere u objektu, zbog čega nije uspostavljen stalni nadzor nad nepokretnim i slabo pokretnim osobama i odgovarajući smještaj i raspored korisnika u skladu sa njihovim zdravstvenim stanjem i pokretnošću. U optužnici je predloženo da sud svim optuženima izrekne sigurnosne mjere zabrane obavljanja funkcije, pozicije ili obavljanja aktivnosti u periodu od 10 godina. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih odlikovanja za septembar 2026. godine. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć, i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 32.776.327 konvertibilnih maraka i 98 konvertibilnih feninga. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno iz Ministarstva financija Federacije Bosne i Hercegovine. Više lica uhapšeno je u nastavku istrage o divljim deponijama u Gospiću, Benkovcu i Senju, potvrđeno iz Hrvatske kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, USKOK. Prema nezvaničnim informacijama uhapšeni su između ostalih Zlatar Peško Dodić, vlasnik kamenoloma u Benkovcu gdje je ilegalno odlagan dio otpada, kao i Željko Teufel, član uprave firme Cezar iz sastava Cios Grupe, zbog sumnje na organizovani ekološki kriminal. Dodićeva supruga Franciska osumnjičena je još na početku istrage u februaru 2025. godine. USKOK istražuje teška krivična djela protiv životne sredine počinjena u sastavu zločinačkog udruženja. Krajem septembra u Gospiću je počela sanacija 33.000 tona opasnog otpada. Zvaničnici iz Ukrajine, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država sastaju se sa izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trumpa u Miamiju da bi razgovarali o novim idejama za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je sastanak nakon što je u ruskom napadu na autobuse u gradu Kramatorsku na istoku Ukrajine poginulo 30 civila. Prije napada u Kramatorsku, ruski projektil pogodio je petospratnu stambenu zgradu i to u sjevernoj Černihivskoj oblasti, pri čemu su poginule 22 osobe, uključujući petero djece. Zelenski je rekao da je u ruskim napadima na Ukrajinu u protekla dva dana poginulo više od 70 ljudi. Jedan američki izvor upoznat s razgovorima rekao je za AFP da će učesnici razgovarati o novim idejama i prijedlozima koje su američki pregovarači počeli razvijati s Rusima i Ukrajincima tokom nedavne posjete regionu. Usred rasta broja civilnih žrtava i strahova od dalje eskalacije, Zelenski je pozvao SAD da udovolji njegovom zahtjevu za proširenje pristupa Ukrajine satelitskom sistemu, što bi po njegovim riječima pomoglo u lociranju ruskih lansera balističkih projektila. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da neće narediti nastavak vojnih napada na Iran prije sprovođenja međuizbora u svojoj zemlji 3. novembra. Trump je ove sedmice ukazivao da je ubijeđen da će završnica rata sa Iranom uslijediti u danima prije ili poslije izbora za Kongres Sjedinjenih Američkih Država, a naznačio je i otvorenost za nastavak napada punog obima na Iran. Međutim, Trump je na društvenim mrežama napisao da SAD neće napadati Iran prije međuizbora, koji će u SAD-u biti održani 3. novembra. Vojska Sjedinjenih Američkih Država ovih dana poslala je dodatne snage u region Persijskog zaliva.
Američki zvaničnici su najavili da će i treći nosač aviona SAD sa hiljadama vojnika i

pripadajućom flotilom stići u region krajem oktobra. Nosač aviona Abraham Lincoln samo što nije pristao u američku luku u San Diego poslije dugog boravka u regionu zaliva, gdje je davao podršku ratnim operacijama SAD-a. Pojavili su se izvještaji o tome da je posada pod stresom, da je njeno mentalno zdravlje loše i da na nosaču aviona vladaju nestašice namirnica, uključujući hranu i higijenske potrepštine. Nosač George Washington, koji obično plovi vodama Azije, zamijenio je Abrahama Lincolna u augustu. Nosač George Bush, koji je u zaliv otišao prije 6 mjeseci, ovih dana je pristao u luku Phuket na Tajlandu. UEFA je definisala kakvog kandidata želi na čelu FIFA umjesto Gianija Infantina, navodeći da bi to trebalo da bude poštovana i ujedinjujuća ličnost, duboko ukorijenjena u fudbalu. Poslije sastanka predstavnika svih 55 članica UEFA u Berlinu, Europska kuća fudbala saopćila je da traži kandidata koji bi predstavljao FIFA širom svijeta i pružao liderstvo bez direktnog miješanja u operativno upravljanje organizacijom. Ime potencijalnog kandidata nije saopćeno, ali je potvrđeno da to neće biti predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin. Nije isključeno ni da kandidat bude van Europe, s obzirom na to da će za pobjedu na izborima biti neophodna podrška članica FIFA iz svih dijelova svijeta. Čeferin je na sastanku u Berlinu potvrdio da će se kandidovati za četvrti i posljednji mandat na čelu UEFA, a izbori će biti održani 22. aprila naredne godine u Astani. Slovenac je na čelu UEFA od 2016. godine, iste godine kada je Infantino izabran za predsjednika FIFA. UEFA je u saopćenju navela da FIFA mora da dobije lidera sa vizijom i iskustvom, sposobnog da uživa povjerenje svih regiona uz jasnu posvećenost razvoju fudbala, reformama, integritetu i nezavisnosti. Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u većem dijelu zemlje. Vjetar je slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 19 do 25, a u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzija. Biometeorološka prognoza relativno je nepovoljna. Opća slika djelimično će se pogoršati uslijed povećane naoblake i povremenih pljuskovnih padavina. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracije i lošijeg raspoloženja. Pozitivna strana promjene jeste da će se uticaj južine umanjiti, te će sa više svježine temperature biti primjerenije ovom dijelu godine.

0: Poštovani slušaoci, pratite program Radija Bosanska Krupa. Povlačenje BCG vakcine najprije u Hrvatskoj, a potom i u Bosni i Hercegovini otvorilo je brojna pitanja i zabrinutost među roditeljima šta to znači za naše najmlađe i zašto je ova vakcina važna u zaštiti, prije svega novorođenčadi. O tome smo razgovarali sa pedijatricom Hanom Hasanagić-Đonlagić iz Doma zdravlja Bosanska Krupa. Razgovor možete poslušati u nastavku. Odgovore tražimo tamo gdje treba, a to jest od struke.
1: Hana Hasanagić-Đonlagić, pedijatar pri Domu zdravlja Bosanska Krupa. Najavili smo već, gospođo, razgovaramo o povlačenju BCG vakcina u Hrvatskoj, kasnije u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Hrvatskoj, evo jučer i u Brškom distriktu Bosne i Hercegovine. Za početak, šta se zapravo tu događa? Roditelji su čuli tu informaciju da se BCG vakcina proizvođača Bulbio iz Bugarske

0: povukla, najprije u Hrvatskoj, kao što smo rekli, ili riječ o povlačenju zato što je dokazano da je vakcina samo po sebi neispravna, da sadrži nedopuštene materije, ili ipak riječ o preventivnoj obustavi dok traje istraga?
1: Dakle, desilo se to da su prijavljene 4 sumnje u 2026. godini kod djece koja su vakcinisana BCG vakcinom tokom 2024. godine i početkom 2025. godine. Imam podatak taj da se radi o 60.000 doza, a prijavljene su eto 4 slučaja početkom 2026. godine. Prijavljena je sumnja, nije dokazano da se radi o nekom problemu, komplikaciji s tom vakcinom, tome se pristupa krajnje ozbiljno i iz tog razloga su obustavljene vakcinacije, dakle prvo u Hrvatskoj pa kod nas, jednostavno da se istraži do kraja taj slučaj i da se vidi o čemu se radi.
0: Dakle, nemamo potvrde da te vakcine sadrže neke nedopuštene materije. Čak se i proizvođač oglasio da prema njihovim informacijama, potvrdama, analizama ne sadrže.
1: Tako, ne sadrže. Nije do sad dokazano nikakve znači štetne materije ili da je, na primjer, vakcina bila neispravna. Dakle, prijavljene su te sumnje koje su sad predmet istrage.
0: Dobro, evo, ako smo dobro shvatili, vidimo po društvenim mrežama, svi smo pročitali taj osteitis. Jesi zapravo jedna od rijetkih nuspojava. Međutim, što je konkretno sad ovdje izazvalo zabrinutost? Ako već postoji mogućnost da se pojavi kao
1: nuspojava? To je bila incidenca, ja mislim, nešto, par slučajeva na milion, dakle puno, puno manje. E sad, kako su prijavljena ta 4 slučaja, jednostavno, mislim, htjela bi ovdje naglasiti da budemo svjesni koliko se te vakcine u stvari provjeravaju, koliko se i najmanja neka sumnja prijavljuje i rješava, da tako kažem. Dakle, iz tog razloga to je i obustavljeno, da jednostavno se istraži, da budemo sigurni. Znači, zdravlje djece je na prvom mjestu, iz tog razloga se pristupa krajnje ozbiljno.
0: O kako je to konkretno riječ? Nuspojava, šta je osteitis?
1: Osteitis, odnosno osteomijelitis, predstavlja zapaljenje kosti, odnosno koštane srž, koje može nastati nakon aplikacije BCG vakcine. Dakle, dosta, dosta rijetko, rijetko se dešava. Ono što treba kod roditelja obrati se pažnja, znači da se ne bi pojavilo neko crvenilo u predjelu kosti, zgloba, ili da se primijeti, na primjer, da beba slabije koristi neki ekstremitet, dakle ruku, nogu, eto da su pokreti ograničeni.
0: Koliko je ozbiljno izlječivo?
1: Izlječivo je koliko se rano primijeti i rano krene sa terapijom, poprilično je izlječivo, potpuno se mogu reći slobodno. Dakle, tu se primjenjuje antituberkulozna terapija ili u nekim slučajima potrebna je manja hiruška intervencija, ali ništa strašno.
0: Dobro, evo, u Bosni i Hercegovini rekli ste nema prijavljen ni jedan slučaj. Vakcina se primjenjuje kod nas od istog proizvođača 2019. godine. Pa u kojem kontekstu onda situacija u Hrvatskoj nas treba zapravo izabrinjavati? Da li je relevantna za Bosnu i Hercegovini?
1: Pa relevantna je u smislu tom što isti proizvođač, kao što sam već navela, pristupa se krajnje s oprezom, s obzirom da su u pitanju mala djeca, novorođenča, dakle to je vakcina koja se daje u porodilištu odmah nakon rođenja. Ono što roditelji trebaju također znati da je naš dom zdravlja i svaki dom zdravlja u Bosni, mi smo uvezani sa Zavodom za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona, ali također i Federalnog zavoda za javno zdravstvo, tako da se te nuspojave prijavljuju odmah i elektronskim putem i pismeno, tako da jednostavno nije mogla proći neka komplikacija, da nije prijavljena i da nismo dosta saznali ako se je desilo u Bosni i Hercegovini.
0: Pomenuli ste neke simptome na koje roditelj treba obratiti pažnju. To znači u biti da djeca koja su primila vakcinu u tom nekom periodu, unazad 6 mjeseci recimo, da ne treba roditelj dovoditi dijete pedijatru ukoliko nema nekih?
1: Ne treba. Ako nemaju nikakvih simptoma, ne treba. Svako od nas svoje dijete preslači, gleda, mislim, to su neke stvari koje stvarno ne možete promašiti nekom redovnom higijenom pregledom djeteta. Dakle, ako se bilo šta primijeti, uvijek se može dijete dovesti kod nas na pregled, nekakav problem, pregledat ćemo, utvrditi jel to nije.
0: Šta je sa bebom koje su upravo rođene, evo, od trenutka kada se je povukla vakcina, neće je primiti, da li je nam to bitno? Zašto se zapravo daje?
1: Među prvim vakcinama se daje baš zato što beba se radi.

0: Moram reći, mi živimo u društvu na globalnom nekom nivou koje je poprilično se uzdanjem protivi vakcinama. Mislite li da su svjesni važnost imunizacije? BCG i dalje?
1: Pa, mislim da nisu. Mislim da nisu, jer unazad toliko dugo godina, znači daje se, znači našla sam podatak da BCG se daje unazad 75 godina. Kod nas unazad nekih 50 godina. I nevezano sad za BCG, neke bolesti su jednostavno iskorijenjene i mi nismo ni svjesni kakva je tu situacija kad imate toliko oboljelih djece od, ne znam, morbila, od komplikacija, znači veliki broj te djece razvije, na primjer, meningitis, teške te komplikacije koje sad ne postoje, malte ne vidjamo tu kliničku sliku, a mogli bi je vidjeti ukoliko se ne bi vakcinisalo, znači postoji šansa da nam se vrate neke bolesti koje su iskorijenjene ako se ne nastavi sa vakcinacijom.
0: I evo sad da smo već se dotakli beba koje bi trebale trenutno da prime BCG, da li to kasnije dobivanje te vakcine se može uopće nadoknati?
1: Može se nadoknati. Ja vjerujem da će ovo trajati neko kraće vrijeme i da ćemo znati šta se dalje dešava. Uglavnom, bebe mogu primiti u toku prve godine dana BCG vakcinu, a nakon godinu dana je potrebno testiranje na tuberkulozu i nakon toga dobijaju vakcinu. Dakle, može bilo kad u životu, samo da budemo sigurni da nema aktivnu tuberkulozu.
0: Kada smo razgovarali malo prije ovog intervjua, rekli ste u odnosu na Hrvatsku koja ima nisku učestalost pojave tuberkuloze, u Bosni i Hercegovini situacija ipak nije takva. Vidjeli smo da su pojedinim državama svakako BCG ukida, ali to su države koje imaju jako nisku ili nikakvu stop pojave tuberkuloze. Kakva je situacija sa Bosnom i Hercegovinom?
1: Mi smo zemlja u razvoju i zemlja sa srednjom stopom pojave tuberkuloze. Dakle, nismo sa niskom incidencijom, već sa srednjom. Tako da je kod nas značajno da se ta vakcinacija nastavi i da se radi na prevenciji i suzbijanju tuberkuloze.
0: E onda u tom kontekstu ove bebe što trenutno neće primiti vakcine, na šta bi roditelj trebali obratiti pažnju kako bi se spriječilo bilo kakve mogućnosti? To podrazumijeva dodatni oprez, ili tako?
1: Pa podrazumijeva dodatni oprez, dakle oprez sa svim ostalim osobama, starijim i djecom, sa kašljem, sa nekim respiratornim tegobama koje nisu razjašnjene. Trebalo bi izbjegavati kontakt s tim osobama. Mislim, to je sad teško, ali tako je.
0: Da bi se spriječilo neke određene stvari. Već više puta smo kroz ovaj razgovor to i napominjali, roditelji se inače boje vakcine, bez obzira u podsvijesti, roditelji čak koji vakciniše svoje dijete, dolaze te informacije ljudi koji ne podupiru vakcinaciju i sad u ovom trenutku dobivaju ovakvu vijest za BCG. Smatrate li da će ovakva situacija dodatno narušiti povjerenje u redovnu imunizaciju?
1: Pa, iskreno, ja sa jedne strane to razumijem kao roditelj i ja bih rado da se ovo što prije razjasni i da imamo konkretne informacije o čemu se radi. Ali što se tiče BCG vakcine, trebamo shvatiti to da je to jedna vakcina koja se dobija na određeni način, koja ima određeni sastav. Druge vakcine su vakcine protiv drugih bolesti, dobijaju se na drugačiji način, drugačijeg su sastava. Dakle, to nisu nekako, ljudi vole to sve svrstati pod vakcine. Dakle, to su različiti proizvodi. Naprimjer, slikovito, eto, kao da sad dijete ima neku reakciju na penicilin i sad mi više nikako ne dajemo nijedan antibiotik djetetu. Dakle, ako je imalo reakciju na penicilin, ne znači da je alergično na neki drugi antibiotik, ili ako je imalo neku nuspojavu od penicilina, ne znači da će imati od nekog drugog antibiotika. Tako isto se odnosi i na vakcine i na njihov sastav.
0: Dobro, možda u kontekstu, uzeti slobodno, da pitam, najviše do sada zabrinjavalo MMR, evo sad imamo situaciju sa BCG, koja se nije toliko bilo predmet neke zabrinutosti. Trenutno ja bih rekao da je veća zabrinutost što djeca neće primiti vakcinu. Po meni.
1: Vjerujem. I ima razloga, definitivno razloga ima za to, ali eto kažem, nadam se da ćemo to uskoro saznati i da će se nastaviti, da će se naći neko rješenje.
0: I evo, šta biste kao pedijatar poručili roditelju koji nakon ovih svih vijesti kaže da eto, vakcine nisu sigurne, nećemo vakcinisati djecu? Mi moramo uvijek uzeti populaciju djece koja se ne može vakcinisati iz zdravstvenih razloga. Šta biste preporučili?
1: Tako je. Što se tiče medicine, nama to istina, kao što smo ranije razgovarale, predstavljaju najveću brigu djeca koja imaju

0: slabije, koje imaju imunodeficijencije, koje imaju urođene poremećaje imunosti, i tu djecu najviše štitimo vakcinacijom. Kod djece koja imaju dobar imunitet, neke bolesti mogu proći bez nekih težih komplikacija, ali uvijek postoji i broj djece sa normalno razvijenim imunitetom kod kojih se mogu razviti teži oblici bolesti protiv kojih inače cijepimo djecu. Ja bih uvijek preporučila roditeljima da slušaju stručne osobe, osobe koje su se obrazovale u tom smjeru, a ne jednostavno neke komentare po društvenim mrežama. Ljudi često izvode zaključke na osnovu par slučajeva, a mi pratimo studije koje prate stotine hiljada, milione djece, i tad se izvode relevantne zaključke. Znači, ne možemo zaključiti nešto na osnovu nekog malog uzorka i donijeti sud. Tako da moj bi savjet bio da se slušaju stručne osobe i da shvatite da jednostavno BCG vakcina je vakcina koja je drugačija od ostalih vakcina koje su u redovnom kalendaru imunizacije, za koji nije prijavljena ni jedna teža nuspojava, i kod nas u BH nije prijavljena ni jedna ovakva sumnja na ovakvu komplikaciju, odnosno nuspojavu, i za BCG niti za ostale vakcine. Također, ovo sve što se desilo samo nam u stvari pokazuje koliko se te vakcine prate, koliko se s oprezom pristupa toj vakcinaciji. Dakle, odmah je obustavljamo u tri zemlje zbog sumnje. Tako da, eto, meni to nešto ulijeva veće povjerenje u vakcine. Nadam se da će roditelji to poslušati.
1: Ja vam se zahvaljujem. Naravno, Radibalska kluba će nastaviti da isprati ovu situaciju kako će biti. Nadamo se da će se brzo riješiti ta istraga, da će se utvrditi razlozi pojave, pa evo, pratit ćemo situaciju u Bosni i Hercegovini trenutno. Rekli ste, nemamo slučajeva.
0: Ja bih još samo htjela napomenuti da roditelji su dobrodošli kod nas u savjetovalište, kod mene ili kod tehničara koji tu rade, da im detaljno objasnimo ako imaju nekih nedoumica, da pitaju, ako nešto posumnjaju, eto, slobodno, tu smo, otvoreni smo.
2: Vi slušate program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

0: se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalia 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja,

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39, kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdražnije.

0: Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo, ne daj se, Ines.
1: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

sna. Čuoš nikada izgovorene riječi. Samo minut još i taksi će me odvesti.

0: Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenjerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenjerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari!
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: i širenja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Ne morate biti trkač, ne morate biti sportista. Dovoljno je da dođete, da prošetate, potrčite i svojim prisustvom pružite podršku onima kojima je potrebna. Subota, 10. oktobar od 10 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića. Povedite porodicu, prijatelje i komšije. Dođemo zajedno zbog naših mimoza, zbog zdravlja, zbog prevencije, zbog života. Vidimo se u subotu. Za mimoze zajedno možemo više.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Poštovani slušalci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Na biračkom mjestu u mjesnoj zajednici Bukvik u Brško distriktu, gdje 4. oktobra zbog greške nisu bili dostupni svi birački listići za obje entitetske opcije, bit će ponovljeno glasanje. Pravo glasa ima 406 birača, a ponavljanje izbornog procesa uslijedilo je nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela odluku o poništenju glasanja na ovom biračkom mjestu. Članica izborne komisije Brško distrikta Ljiljana Orendi pojasnila je da u dostavljenom izbornom materijalu za birače koji glasaju za Republiku Srpsku nije bilo listića za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, zbog čega je nepravilnost utvrđena tek na dan izbora. Kroz naš uvid na terenu te kroz naknadnu komunikaciju sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine ustanovili smo da je greška nastala prilikom štampanja listića, koju smo mi u Brškom mogli ustanoviti tek na sam dan izbora, rekla je Orendi. Na ovom biračkom mjestu pravo glasa imaju 84 birača koji glasaju prema opciji Federacije Bosne i Hercegovine i 322 birača sa opcijom Republike Srpske. Zbog nastale situacije svi će imati priliku da ponovno glasaju. Orendi smatra da je saznanje o mogućem ponavljanju izbora utjecalo i na izlaznost birača kojima je bio dostupan kompletan izborni materijal. Prema njenim riječima, u nedjelju su glasala samo 3 birača sa opcijom Federacije Bosne i Hercegovine. Sa obzirom na to da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila odluku o poništenju glasanja, rok za podnošenje žalbe apelacionom odjeljenju suda BiH ističe u subotu. Ukoliko žalba ne bude podnesena, odnosno nakon okončanja žalbenog postupka, očekuje se donošenje odluke o provođenju ponovljenog glasanja. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine rudarima uplaćuje samo plate bez uplate doprinosa za zdravstvo, čime neće biti riješen problem dugovanja i radnog statusa, saopćeno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. U zavodu su upozorili da isplata neto plata sama po sebi ne znači da su izmirene obaveze po osnovu bruto plata i obaveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje. Upravo tu nastaje problem koji se već predugo pokušava prebaciti na Zavod zdravstvenog osiguranja ovog kantona. Zavod je institucija koja je godinama pokušavala zaštititi zdravstveno osiguranje rudara i njihovih porodica, čak i onda kada su drugi nadležni organi izostajali sa konkretnim rješenjima, navodi se u saopćenju. Posebno je neprihvatljivo kako se navodi da se nakon isplate neto plata rudarima stvara slika kako je problem riješen, dok istovremeno ostaje otvoreno pitanje obaveza prema zdravstvenom osiguranju. Nije riješen problem ako je rudar dobio novac na račun, a za njega nisu izmirene obaveze koje predstavljaju osnov za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, navodi se u saopćenju. Zavod poziva rudare da odgovore na pitanje ne traže od onih koji posljedice tuđeg nečinjenja pokušavaju amortizirati, nego od onih koji su imali obavezu, nadležnost i odgovornost da ovaj problem riješe. Rudari Zeničko-Dobojskog kantona suočavaju se sa teškim ekonomskim problemima, neisplaćenim platama i problemima oko ovjere zdravstvenih knjižica zbog velikih dugova rudnika. Republičko izborno povjerenstvo usvojilo je u četvrtak navečer zbirni popis sudionika na prijevremenim parlamentarnim izborima 25. oktobra u Srbiji, na kojem je 18 lista. U utrci za 250

Mandata u državnom parlamentu bit će ukupno 2148 kandidata. Izborne liste na glasačkom listiću bit će poredane po redoslijedu kojim su predavane RIK-u, a na prva tri mjesta su lista vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, te studentska lista Studenti pobjeđuju. Studentska lista, podsjećamo, nastala je nakon skoro dvogodišnjih protuvladinih prosvjeda potaknutih pogibijom 16 ljudi 2024. godine u padu nastrešnice na tek renoviranom željezničkom kolodvoru u Novom Sadu i ima rastuću potporu velikog dijela javnosti i dijaspore, podsjeća HINA. Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da će se na izborima 25. oktobra tijesna utrka voditi upravo između studentske liste i vladajućih naprednjaka, čiju listu nosi donedavni predsjednik Aleksandar Vučić. Oporbeni članovi RIK-a istaknuli su sumnju u to da su sve liste imale legitimnu podršku, navodeći kako je na zbirnoj listi bar 5 lista fiktivno, navodeći primjer liste koja ima 9 kandidata, a predana je s više od 10.000 potpisa podrške. Istodobno i dalje traje borba oporbe studentskog pokreta i nevladinog sektora da se za glasanje u inostranstvu osigura više od dosadašnja 93 biračka mjesta, s obzirom da je više od 110.000 ljudi koji su se prijavili da svoje biračko pravo ostvare u nekoj od 37 zemalja diljem svijeta u kojima će se glasati za parlamentarne izbore 25. oktobra u Srbiji. Francuski studentski sindikati nastavili su proteste nakon što su ostvarili prvu pobjedu u kampanji koju sve više podržavaju elitni parijski univerziteti, dok je 141 škola i dalje zatvorena širom zemlje prema podacima Ministarstva prosvjete. Protesti koji su ušli u treću sedmicu prerasli su u širi pokret, a pojedini univerzitetski profesori su se uključili da bi izrazili svoj bijes zbog onoga što nazivaju nefunkcionalnim sistemom usred budžetske krize u Francuskoj. Policija je u petak ujutro uklonila blokadu na Univerzitetu Asas, vodećem pravnom fakultetu u Francuskoj u centru Pariza, izjavila je televizija BFM. Rad obližnjeg elitnog inženjerskog fakulteta rudarstva također je bio poremećen blokadama. Katolički institut, privatni univerzitet poznat po tome što je izrazito konzervativan, saopćio je da će prijeći na nastavu na daljinu zbog blokade kampusa. Studentski sindikati su pozdravili ono što vide kao svoju prvu pravu pobjedu, nakon što je vlada obećala da će poslati u škole oko 3000 dodatnih nastavnika koji su potpuno kvalificirani, ali još uvijek nisu počeli da rade. Taj ustupak pokazuje da se isplati da učenici nastave proteste, prenose francuski mediji. Mjera stupa na snagu odmah i koštaće nekoliko desetina milijuna eura, izjavio je ministar prosvjete Edouard Jeffre. Petero ljudi poginulo je kada se srušila sedmospratna stambena zgrada u istambulskom okrugu Maltepe, izjavio je ministar unutarnjih poslova Mustafa Čifči. Nakon završetka operacije, potrage i spašavanja, 4 osobe poginule su na licu mjesta, a jedna je preminula u bolnici, objavio je ministar na društvenoj mreži X. On je dodao da je ukupno 14 ljudi izvučeno iz ruševina, prenosi DPA. Zgrada se srušila u četvrtak u ranim jutarnjim satima na azijskoj strani grada. Guverner Istanbula Davud Gul izjavio je da su se urušili prodavnica u prizemlju i 4 stana na 2 sprata iznad i da je na toj adresi prijavljeno 14 ljudi. Gornji spratovi su uglavnom ostali netaknuti, a stanovnici su evakuisani. Gradonačelnik Maltepea Esin Kojmen izjavio je da zgrada ima više spratova nego što je dozvoljeno. Nije objavljeno zvanično objašnjenje za urušavanje. Iran neće odustati od obogaćivanja urana niti predati svoj uran, javili su državni mediji, pozivajući se na čelnika Iranske organizacije za atomsku energiju Eslamija, nakon što su Sjedinjene Države poručile da Iran mora značajno smanjiti svoje kapacitete za obogaćivanje. Odbacivši ponovne američke prijetnje iranskim nuklearnim postrojenjima kao ništa novo, Eslamije je izjavio da je obogaćivanje neodvojiv dio nuklearnog procesa. Eslamijeve izjave uslijedile su nakon što su Iran i Sjedinjene Države posljednjih sedmica razmijenili prijedloge usmjerene na okončanje rata i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, ključnog svjetskog pomorskog puta za prijevoz energenata. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je u četvrtak da bi Iran mogao u roku od nekoliko dana reagirati na američki odgovor na iranski prijedlog, prema kojem bi se Hormuški moreuz mogao ponovno otvoriti u roku od 7 dana ako se ispune potrebni uvjeti. Obogaćivanje je sastavni dio

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u subotu 10. oktobra u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab na jugu jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike i dalje su dosta promjenjive. Uslijed prolaska pogoršanja koje će se sa juga i jugozapada postepeno širiti na preostale dijelove zemlje. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se pojačati, izraženije sa poslijepodnevnim i noćnim satima. U Krajini i Hercegovini opća slika će biti lošija uslijed obilnijih padavina. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti.

Vi slušate program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

ljubav što nekad je bila. Nije meni što za prsten od zlata stavlja ruke oko njegova vrata, a nije ni bez nas postelja svila, a nije ni pjesma što nekad je bila. Samo da ne poludim, samo da ne na...

Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.